ایمانیزده باشد. بخت کرش قلشتن کلیدو. بریز یتی دیتوب قطنش سنت رادیوسی سیز اویلغانلی اویلاب سیز بلن بلی الگرلشنی خالایدو.